so. Se wo se me nu mi ni epeja wo nyankropon no. Brasu se wo se ye mani din no so. Ye manda asibre din no so. Tu ko chwe nyankropon ye manda so. Chrom pon hwe da nyankropon no. Wo chwe na wo pon hwe de biara da. Sina ujina kwancha na usha brefwe anapaye yivransu mwuzije peke unyangrupo ono ya dobra diasi anapaye wate na humo mbro na hwode ni tumi inu na aso mini umi yoni yemo anapaye peke unyangrupo wate mojano aso yemo anapaye wate mojano akro yei mojano aso yemo anadana dana yei anapaye Sabana, what can you do? Yet, the brother, yes, what?